boy choki lena wa kai jino ni wa o kile ichu ha wa shi choki hipi.